Lis ki di se radio. Soti direk nan ekran se sel. Koneksyon avek wan meye hits lokal e internasyonal. 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.